0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Ivan i Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezde.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan, Želeujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Hvala.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Ivan i Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan, Želeujak Milan, Ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Vladimirci radio.
1: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan. Želeujak Milan, Ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda. Kafansko.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ivan i Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ivan i Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Vladimir Cir radio.
1: Ivan i Radovanović, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Zorica, braća Jovan i Petar, deda Vukašin i baba Nada Josipović iz Zvezda.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Ivan i Radovanović srećan 18. rođendan žele baba Nada i deda Vukašin Josipović iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Kumi Ivani Radovanović srećno punoletstvo želi porodica Petrović i Zvezda. Kumovima srećno veselje.

0: Vladimir Cir radio.
1: Kumi Ivani Radovanović srećno punoletstvo želi porodica Petrović iz Zvezda. Kumovima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Kumi Ivani Radovanović srećno punoletstvo želi porodica Petrović iz Zvezda. Kumovima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Kumi Ivani Radovanović srećno punoletstvo želi porodica Petrović i Zvezda. Kumovima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Kumi Ivani Radovanović srećno punoletstvo želi porodica Petrović iz Zvezda. Kumovima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Kumi Ivani Radovanović srećno punoletstvo želi porodica Petrović iz Zvezda. Kumovima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Kumi Ivani Radovanović srećno punoletstvo želi porodica Petrović i Zvezda. Kumovima srećno veselje.

0: Vladimir Cir radio.
1: Kumi Ivani Radovanović i Zvezda, srećno punoletstvo žele Kika i Laza Petrović i Zvezda.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Kumi Vanja Radovanović i Zvezda srećno punoletstvo žele Kika i Laza Petrović i Zvezda.

0: Bravo!
1: Vladimir Radio.
2: Kumi Ivan i Radovanović i Zvezda Srećno punoletstvo žele Bojan i Tajana.